0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, najviša dnevno od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
2: Dobro jutro još jednom sa talasa Elma Gradija i ovog jutra pričamo prave priče koje zaslužuju pravi ton. I eto nas na pragu drugog sata našeg druženja. Družimo se i ovog ponedjeljka 10. avgusta u intervalu od 7 do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Znate da su ljetni koncepti i darivanje veoma popularni upravo ovdje na talasima Elma Gradija. Tu su prije svega zvuk ljeta koji ide svakog ponedjeljka u okviru dnevnog dijela programa, zatim Pogodi plažu, svaka srijeda jutarnji dio programa, kao i ljetni konkurs koji se najčešće odvija petkom poslije podne. Dakle, tokom cijele sedmice imate priliku da uslikate sve ono što je vašem oku interesantno, a da se tiče svih onih ljetnih pejzaža i svega onog što se tiče ljeta. I kada postavljate tu fotografiju na svoj Instagram story, ono što je neophodno jeste da transparentno označite našu zvaničnu Instagram stranicu Elmag Radio i samim tim ulazite u konkurenciju za osvajanje nagrade. Dakle, veoma popularni ljetni koncepti darivanja, dakle da vas još jednom napomenem da je sve to u toku i ove sedmice, te stoga moja topla preporuka jeste da ostaneš na ovim talasima tokom svih pomenutih termina, ali i mimo toga. Naravno da te očekuju i neke vrlo, vrlo vrijedne nagrade, a budući da je ovog ponedjeljka zdravi start u toku, Vitamin Če Džus Bar u saradnji naravno sa Elmag Radijom daruju i te kako interesantni zdravi obrok za dvije osobe. U nastavku ćemo malo više govoriti o tome u nastavku ovog drugog sata. Darko Rundek i Makedo za sami start ovog sata, ma kućeš ljepše. Najljepša muzika sa ovih prostora na talasima najslušanijeg Elmag Radija.

postupku biti ispravljene samo formalne greške ili će neko konačno postaviti pitanje kako su takva rješenja uopšte prošla kroz sistem državne kontrole, zaključuje 24/7. Od početka 2026. trajektima na liniji Kamenari-Lepetane prevezeno je 993.000 vozila, a od prodaje karata ostvareno je više od 5,4 miliona eura, što predstavlja gotovo 57% planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, to je rast od oko 7%, kazao je Mladen Mikijelj, dodajući da rezultati potvrđuju da je odluka da država preuzme upravljanje trajektnom linijom bila ispravna. On je dodao da od trenutka kada je trajektna linija Kamenari-Lepetane vraćena državi, za samo 3 godine država i njeni građani ostvarili su gotovo 30 miliona eura prihoda. Tokom ljetnje turističke sezone za pomenutu trajektnu liniju na raspolaganju je svih 8 trajekata, ukupnog kapaciteta više od 320 vozila. Mikijelj kaže da je trenutno u redovnom saobraćaju angažovano 6 trajekata, dok su preostala 2 raspoloživa za angažovanje u skladu sa operativnim potrebama, čime je obezbijeđena puna organizaciona i operativna spremnost sistema, piše Pobjeda. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno širom Evrope zabilježena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj, uz evakuaciju stotine hiljada ljudi i značajnu materijalnu štetu. Požari su do sada Evropu koštali do 16,4 milijarde funti, uključujući troškove intervencija, štetu na imovinu i posljedice po zdravlje. Opasnost od požara i dalje je prisutna u velikom dijelu kontinenta,

0: keramike Tusu i Blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Marketing Elmag Radija.

0: program počinje u 21 sat. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Marketing Elmag Radija.

Crvena jabuka je jedan od najsastavnijih delova ovog našeg pazla, nazvanog Dodir noći pazla, u smislu slažemo jednu po jednu ljubavnu priču koju su nam otpevali ovi naši divni muzičari, a sljedeći u čijem delu uživamo jeste Kiki Lesendrić, koji nam sa svojim pilotima peva Okreni se, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: marketing Elmag Radija. U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.